0: Vivretena.
1: Mwanda marona ni geriginya kumulibu. Tunayua vile mili keselele. Njo yenye ili tuleteaka swing, jazz, best, Royal Room Cafe na Royal Room Tangawizi tunayua.
0: Niyo nyasa njo bahari. Mesasa wana tuletea ekilibre ya karate.
1: Njo ya yete na ile. Ningine kinyuaji wala.
0: Apana nyasa ekilibre ya karate. Nayo ni senki baboro. Me, inakuya ekilibre na kufasilite bei mukarate yetu.
1: Tupatia abanshi.
0: Ayo hiko mchupa. Ya kiroko tuna kuekilibre bei lakini ni swing ni jazz ni Royal Room Cafe Royal Room Tangawizi na best
1: muanda manake unatafuta kusema kama nayo ni swing jazz best Royal Room Cafe na Royal Room Tangawizi kweli
0: hiyo nyasa ndio tusisumbuke tena na kiuzetu solution ni senki baboro ya milka SLL
1: ah kama ni vile ni sawa kabisa sababu haikuwake na murumbe na nimero ya hapo njo hii 099 423 0 to 1 4 7 4
0: swing
1: double champion.

0: Radio Mindelio.
1: Radio Mindelio.
2: Radio Mindelio.
3: Oui, chérie.
4: Yeah. Niliambiwa tena ukijituma leo zaidi.